Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.

Radio Veronika. Veronika. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.

0: Radio Veronika. Veronika. Ritmat na srce, na srcetu. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusa na svaki jezik.